0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Нағым Меңдіғалиев, Домбыра туралы аңыз, орындаған Және Әубәкірова. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Жетісулықтар Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрмесін тамашалады. Қуыршақ театры халықаралық The Craiova International Shakespeare's Festival аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынды. Астанадағы Барс Арена сахнасында әлемге әйгілі Дюсселей циркінің оватты шоу көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Талдықорғанда Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрме өтті. Астана қаласы әкімдігінің бірлескен музейлер дирекциясы ұйымдастырған көрмеге Сәкен Сейфуллинге қатысты 100-ден астам жәдігер қойылған. Оның 80-ге жуығы түпнұсқа. Келушілер ақынның балалық шағынан бастап, ғұмырының соңына дейін пайдаланған жеке заттарын, қолжазбаларын, хаттар мен шығармаларын тамашалады. Тарихтан сыр шертетін құнды жәдігерлер Талдықорған қаласындағы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи-өлкетану музейінде 2 апта бойы көпшілік назарына ұсынылады. Айта кетейік, көшпелі көрме бұған дейін Ақмола облысында ұйымдастырылған, енді жоба Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына жол тартады. Қуыршақ театры халықаралық Шекспир фестивалінде алғаш рет қазақ тілінде спектакль ұсынды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры Крайова қаласында өткен халықаралық The Craiova International Shakespeare Festival аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынып, еуропалық көрермендердің тарапынан жоғарғы бағасына ие болды. The Craiova International Shakespeare Festival ұлы драматург Уильям Шекспирдің шығармашылық мұрасын заманауи тұрғыда зерделеуге, театр өнерін дамытуға және де тәжірибе алмасуға бағытталған ең айтулы халықаралық театр алаңдарының бірі. Биылғы фестиваль әлемнің 28 елінен келген 90-нан астам шығармашылық ұжымды біріктірді. 10 күн ішінде көрермендерге шамамен 300 мәдени шара ұсынылды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры бұл әйгілі халықаралық фестивальге 2025 жылы Францияның Авиньон қаласында өткен халықаралық Оф Авиньон театр фестивалінен кейін арнайы шақырту алған болатын. Сол кезде Ромео мен Джульетта спектаклі әлемге әйгілі махаббат хикаясының ерекше камералық интерпретациясы арқылы халықаралық театр мамандарының назарын аударған болатын. Крайовадағы көрсетілім көрермендердің зор қызығушылығын тудырды. Фестиваль қонақтары мен халықаралық театр қауымдастығының өкілдері қазақстандық қуыршақ өнерінің жоғары кәсіби деңгейде екендігін атап өтті. Астанадағы Барс Арена сахнасында әлемге әйгілі Дюсселей циркінің Ова атты шоуы көрсетілді. Қазақстан алғаш рет компанияның ең танымал қойылымдарының бірінің әлемдік гастрольдік бағытына енді. Бұл шоу 17 жылдық тарихында әлемнің 50-ге жуық елінде 10 миллионнан астам көрерменге ұсынылған болатын. Цирк Дюсселей көшедегі труппадан әлемдік сахна империясына айналған ерекше мәдени құбылыс. Өзінің 42 жылдық тарихында бұл цирк Қазақстанға екінші рет келіп отыр. Алғаш рет әйгілі ұжым елімізде Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде өнер көрсеткен болатын. Цирк Дюсселей сахнада жануарларды толғалып тастап, цирк өнеріндегі ең ірі революция жасаған болатын. Бұл шешім компанияның бастапқы кезеңінде де қабылданып, циркті тек адам мүмкіндігіне, акробатика мен театрлық өнерге сүйенген жаңа форматқа өзгертті. Нәтижесінде олар дәстүрлі цирк ұғымын түбегейлі өзгертті. Бұнда классикалық нөмірлер тізбегі емес, тұтас сюжеттік спектакль ұсынылады. Осылайша цирк өз бағдарламасында би, театр, акробатика, жанды музыканы тоғыстырып, трюктерді көрсету формасынан визуалды театрға айналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка солоға арналған соната, 2-ші бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсахожаева.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Жыл мезгілдерінен қазан», фортепианода орындаған және Әубәкірова. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми-минор үшінші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан ұтпа. Қарқаралда қымыз фестивалі өтті. Қазақ тазысы «Ол Дог Шоу» 2026 көрмесінде топ жарды. Қызыл Бук Арт дала қазынасы республикалық сурет байқауына өтінім қабылдау басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қарқаралы ауданында байқымыз өңіраралық этногастрономиялық фестиваль өтті. Ауқымды шараға елдің түпкір-түпкірінен 37 үздік қымыз өндіруші жиналды. Фестивальді көруге келген халыққа 30 тоннадан астам қымыз тегін ұсынылды. Жұрт ұлттық сусынан дәм татып, қолөнер бұйымдары көрмесін тамашалап, спорттық ойындарда бақ сынады. Фестивальдің басты оқиғасы қымыз өндірушілер байқауы. Онда сусынның дәмі, сапасы мен құрылымы арнайы мамандар мен қоғам өкілдері тарапынан бағаланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеп, этнотуризмді дамытуға серпін береді. Италияның Болонья қаласында өткен World Dog Show 2026 көрмесінде қазақы тазы үлкен жетістікке жетіп, халықаралық кинологиялық қауымдастықтың жоғарғы бағасына ие болды. Көрме барысында Қазақстанның ұлттық стенді ең танымал алаңдардың біріне айналды. Келушілер қазақы тазының тарихымен, ерекшеліктерімен және де Қазақстандағы тұқымды сақтау мен дамыту жұмыстарының нәтижелерімен танысты. Барлық ұсынылған иттер өте жақсы деген баға алып, отандық кинологтардың еңбегін дәлелдеді. Club Show 2026 көрмесінде Лашын үздік тұқым өкілі атанса, NC Winner 2026 халықаралық жарысында Перс жеңімпаз болды. Сондай Перс өз жас санатындағы басқа тазы тұқымдарынан бәсекеге түсіп, 4-ші орынға ие болып тарихи нәтиже көрсетті. Қазақстан алғаш рет беделді топ дог 2026 халықаралық шоуына қатысып, онда қазақы тазы дастыр таныстырылды. Аренада Қазақстанның мемлекеттік туы көрсетіліп, еліміздің атауы әлемдік кинологиялық қауымдастықта алдында жарияланды. Бұл жетістіктер қазақы тазының халықаралық деңгейде танымал бола бастағанын көрсетті. 2024 жылы Халықаралық кинологиялық федерация қазақы тазыны алдын ала мойындап, Қазақстанда тұқымнан шыққан ел ретінде бекіткен болатын. Болоньядағы табысты өнер көрсету қазақы тазының толық халықаралық мойындалуына жасалған маңызды қадам болды. Елімізде Қызыл Бук Арт Дала қазынасы республикалық сурет байқауына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Байқаудың тақырыбы Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Шығармашылық сайыс жас таланттарды қолдауға және де экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталды. Жобаны креативті индустриялар дамыту қоры, корпоративті қоры ұйымдастырып отыр. Байқауға еліміздің барлық өңірінен 1-ші және де 11-ші қосалғанда 12-ші сынып оқушылары қатыса алады. Қатысушылар 1-4 сынып, 5-8 сынып, 9-11-12 сыныпқа бөлініп, 3 жас санаты бойынша бақ сынайды. Қатысушылар Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануар немесе өсімдік түрін таңдап, оның бейнесін өз туындысында ұсынуы тиіс. Жұмыста таңдалған өсімдік не жануардың табиғатта орны ерекшелігі, мекен ету ортасы және де оны сақтаудың маңызы көрсетілуі қажет. Суретпен қоса әр қатысушы көлемі 500 таңбаға дейінгі. Неліктен мен дәл осы түрді таңдадым және оның болашақ ұрпақ маңызы қандай тақырыбында шағын эссе жазуы керек. Бұдан бөлек үздік экологиялық үндеу, үздік көркем шешім, үздік цифрлық туынды, ең жас талант және де халық таңдауы арнайы аталымдар тағайындалды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Хабибулла Сетеков, Скерцо, орындаған Киев камератасы дирижері Валерий Матюхин. Классикалан хабарын әрі қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Тау шатқалынан таңбалы тастар табылды. Қазақстанда өңірлік креативті индустрияны дамытуға бағытталған Creative Аймақ жобасы басталады. Қазақстан жастары халықаралық Voice Up инклюзивті лагеріне қатысып жатыр. Астанадағы балабақшада экологиялық танымдық шара өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізден өмірген Рухынат Тоқаев. Жамбыл облысындағы Жуалы ауданынан қола дәуір мен түркі кезеңіне тән 1500-ға жуық таңбалы тастардың қалың шоғыры анықталды. Ғалымдар жартастағы жазуларды кіші Қаратау жотасы бойындағы Бұрқан Сай жатқалынан тауып отыр. Ғылым тілінде петроглифтер деп аталатын көне суреттер біздің заманымызға дейін 1000 жыл бұрын салынған дейді зерттеушілер. 8 шақырымға созылған Бұрқан Сай жатқалы бойынан қола дәуірінен бастап темір, түркі кезеңіне дейінгі суреттер сыр шертеді. Жуалы тауларында алғаш рет 54 жыл бұрын кеңестік археологтар петроглифтер таба бастаған. Ал Күркіреу су ауылы маңынан 2006 жылы тұран археологиялық экспедициясы алғаш рет табан тіреп, бір сыпыра таңбалы тастарды тапқан. Бірақ шатқал толық зерттелмегендіктен 18 жылдан кейін келген ғалымдар 1200-ден аса жартас суретін анықтап отыр. Ғалымдар осы топырақта билік құрған көсемнің немесе батырдың есімі біздің заманымыздағы 8-ші және 10-ші ғасыр аралығында жазылуы мүмкін дейді. Ал қаріптері түркілердің көне руна жазуының оңтүстікке тән талас тармағымен жазылғанына шетелдік ғалымдар да мойындаған. Әсіресе тастарда тау ешкілердің суреттері көп. Олар кейінгі қола дәуір мен ерте темір және де түркі кезеңіне жатады. Сондай ақ бір өркешті түйелердің бейнесі басым. Ал суреттерде бұға аулау сәті көп кездескендіктен сақ дәуір мен қаңлы кезеңнен хабар беретінін айтады. Креативті индустрияларды дамыту қоры өңірлердің шығармашылық әлеуетін танытып, жергілікті брендтер мен мәдени бастамаларды көпшілікке кеңінен насихаттауға арналған Creative аймақ жәрмеңкесін бастайды. Жоба аясында көрме, шеберлік сабағы, мәдени бағдарлама және де жергілікті өндірушілердің өнімдерін таныстыру іс-шаралары ұйымдастырылады. Жобаның алғашқы аптасы Ақмола облысына арналады. 11 мен 14 маусым аралығында креативті индустрияларды дамыту қоры алаңында өңір өндірушілері өз мен авторлық жобаларын көпшілікке ұсынады. Осы жылғы 7-ші және 12-ші маусым аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтіп жатқан Voice Up халықаралық инклюзивті жастар лагеріне еліміздің делегациясы қатысып жатыр. Қазақстан делегациясы қатарында мемлекеттік органдардың өкілдері, инклюзивті білім беру саласы мамандары, белсенді жастар және де әлеуметтік бастамаларды жүзеге асырып жүрген жоба жетекшілері бар. Лагер ерекше қажеттілігі бар жастардың әлеуетін ашуға, халықаралық байланысты нығайтуға, волонтерлік мәдениетті дамытуға және де тәжірибе алмасуға бағытталады. Бағдарлама аясында халықаралық форумдар, тақырыптық тренингтер, менторлық кездесулер, әлеуметтік бастамалардың таныстырылымдары, мәдени іс-шаралар және де жастар делегацияларының қатысуымен ашық пікірталас алаңдары ұйымдастырылады. Астанадағы балабақша тәрбиеленушілері экологиялық шараға қатысты. Онда 4 және 5 жас аралығындағы бүлдіршіндер экология тақырыбында танымдық мультфильмдер көріп, табиғатты аялау, айналаны таза ұстау туралы дәріс тыңдады. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған шарада балалардың жасына сай әр ақпаратты түсіндіру ойын түрінде ұйымдастырылды. Айта кету керек, мұндай танымдық эко-акцияны қалалық нөмірі 7 балалар кітапханасы ұжым өткізген. Бөбекжайдағы балдырғандарға экология тақырыбын етене таныстыру алдағы уақытта да жалғасын табады, өйткені қоршаған ортаны қорғау кішкентай күннен бастау алуы тиіс, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухынат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы. Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Александр Затаевич, Айнам Көз, фортепианода орындаған Константин Алексеев. Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Жыл мезгілдері» циклынан «Желтоқсан», орындаған Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Бүгінгі бағдарламамызды халық қазынасының жарқын үлгісі халғаны Сырымбет әнімен бастаймыз. Орындайтын қазақ, КСРО және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Сырымбет», орындаған қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі орындауда Ақан Серінің әні «Қара торғай». Орындайтын қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдулин.

Тыңдағандарыңыз Ақан Серінің әні «Қараторғай». Орындаған қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдуллин. Небәрі 12 жасында алғашқы шығармасын жазып шығарған ұлы композитор Людвиг ван Бетховеннің «Круг цветочный» шығармасы, опус 83, номер 3. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Сүймелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховеннің Крукце точный шығармасы, опус 83, номер 3, орындаған халық артисі Нұржамал Сүйімбаева, сүймелдеген Юрий Полубелов. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсынан Фигароның ариясы. Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың «Свадьба Фигаро» операсын «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы лирик композитор Сегіз Серінің қазақ өнерінің нақты өрнегін орналатын туындыларының бірі «Ақбақай». Орындайтын әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Бүкенов.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше, аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.
1: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Домбыра. Түркі халықтарының ежелгі аспабы. Домбыраның нақты пайда болу уақытын айту қиын. Мәселен, Алматы облысы тауларының Майтөбе шатқалында үңгір қабырғалары суреттерінде домбыраға ұқсас музыкалық аспап табылыпты. Ғалымдар осы табылған аспап қазіргі қазақ домбырасының прототип үлгісі деген болжам жасады. Ал суреттердің жасы шамасымен 4000 жылды құрайды. Осыдан 2000 жыл бұрын Қазақстан аймағында өмір сүрген ертедегі көшпенділер арасында қазақ домбырасына типологиялық жағынан ұқсас хорезмдік екі шекті аспап кеңінен қолданылатын. Домбыраға ұқсас аспаптар, сақтар мен ғұндар, сондай-ақ әртүрлі кезеңдерде Еуразия кеңістігінде өмір сүрген басқа тайпаларда да кездеседі. Домбыраның пайда болуы жайында бірнеше аңыз сақталып қалды. Ең кеңінен тараған аңыз домбыраның жазаға тартылуы жайындағы аңыз. Аңызға сәйкес, бір ханның қызметшісі домбыра жасап шығады. Мырзасына сүйікті баласының қазасы туралы өзі айтпас үшін жасап шығады. Өйткені мырза қорқынышты хабарда келетін адамның тамағына қорғасын құям деп ескерткен еді. Сондықтан азапқа душар болған домбыраға осындай борыш дейді. Ол аспапты бір түн ішінде қызметші жасап шығады. Домбыра осылайша пайда болған. Аталмыш аңыз түрі жағынан ойнақылау көрінетін көркемдік мүмкіндіктері шексіздігінің дәлелі. Қазақстанның әр аймағында домбыраның жасалу үлгілері бір-бірінен өзгешеленеді. Мәселен, Каспий теңіз алқаптарындағы домбыра ұзын мойынды сопақтау тамшы тәріздес болып келеді. Перне байлаулары мен ішектер қойдың немесе ешкінің терісінен жасалатын. Екі жасар ұрғашы қойдың ішек қарнынан жасалған ішектер ең керемет сапаға ие деп саналды. Мұндай ішектер төмен дыбыс шығарып, сәйкесті түрде халық музыкасына лайықты төменгі дыбысқа негізделеді. Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарында домбыраның жалпақ төменгі декасы мен қысқа жалпақ мойны бар болып табылады. Домбыраның құрамды бөліктері Қазақстанның барлық аймақтарында бірде болып келеді. Шырша, үйеңкі, шынардан жасалған аспап ең күшті аспап болып саналады. Осыған байланысты шеберлердің домбыраны қолға түскен кез келген нотынан жасай алмайсың. Мұндай домбыраның дыбысы шықпайды, тыңдарманын қуантпайды деген сөздер бар. Шеберлердің көпшілігі аспаптың корпусын қатты ағаш түрлерінен, ал жоғарғы декасын қарағайдан жасауға әуес. Қазықты жайт. Қазақ өрнектерімен әшекеленген қара жидеден жасалған домбыра Гиннес рекордтар кітабына енді. Ол домбыраны Болатбек Кәрімханұлы жасаған. Аспаптың ұзындығы 4,5 сантиметр, ені 1,5 сантиметрге жетпейді. Тым кішкентай көлеміне қарамастан, мұндай аспап сувенир сыйлық емес, толыққанды музыкалық аспап болып табылады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында домбыра аспабымен таныс болдыңыздар.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында деп па? Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Күйуран атты еске алу кеші өтті. Бішкекте Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумы ұйымдастырылды. Астанада Операля 2026 фестиваль аясында опера «Вояж» концерті өтті. Павлодарда экофлешмоб аясында өңірдегі өзекті экологиялық мәселелер көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласында Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, көрнекті күйші-композитор Қаршыға Ахмедияровтың туғанына 80 жыл толуына арналған күй-ұран атты еске алу кеші өтті. Аталмыш шара Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің бастамасымен ұйымдастырылды. Кешке мәдениет және өнер қайраткерлері, шығармашылық зиялы қауым өкілдері, сондай-ақ Қаршыға Ахмедияровтың туған туыстары мен әріптестері қатысты. Кеш барысында күйші сазгердің таңдаулы шығармалары орындалып, ұлт руханиятындағы орны мен өнердегі өлшеусіз еңбегі кеңінен насихатталды. Қаршыға Ахмедияровтың өмірі мен шығармашылығы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрімен тығыз байланысты. Өткен өнер иесі оркестр құрамында әр жылдары домбырашы, күйші, концертмейстер, жеке орындаушы және де дирижер қызметін атқарды. Қайталанбастар талант иесінің қазақ музыкасының алтын қорынан орын алған шығармашылық және де ғылыми мұрасы күйшілік мектептің дамуына және де ұлт мәдениетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Бішкек қаласында Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумы өтті. Аталған форумға жас көшбасшылар, IT мамандар, инноваторлар, әзірлеушілер және де цифрлық қауымдастық өкілдері қатысты. Қазақстан делегациясы жасанды интеллектіні енгізу мүмкіндіктері, цифрлық экономиканы дамыту және де инновациялық жобаларды қолдау мәселелеріне арналған панельдік пікірталастар мен сараптамалық сессияларға қатысты. Форумға қатысушылар инновациялық жобалар көрмесінде ұсынылған озық IT шешімдер мен стартап жобалармен танысты. Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумы тәжірибе алмасуға, халықаралық байланысты нығайтуға және де ұйымға мүше елдер арасындағы цифрлық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған жаңа бастамаларды талқылауға мүмкіндік берді. Кореяның ұлттық опера солистерінің орындауындағы «Опера Вояж» концерті Астана операдағы «Операле 2026» фестивалінің жарқын оқиғаларының бірі болды. Кештің бағдарламасы екі үлкен бөлімнен, соның ішінде қазіргі заманғы кореялық тағдыр жазуы операсының үзінділерінен және де әлемдік опера репертуарының жауһарларынан тұрса да, ең әсерлі сәт күтпеген бис болды. Ресми бағдарламадан кейін қошемет басылған кезде Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық залында көрермен тынысы тарылды. Кореялық артистер Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы» әнін шырқады. Бұл әуенді бала кезден естіген көрермен үшін бұл нағыз тосын сый болды. Бір сағат бұрын Джузеппе Верди мен Джакомо Пуччини арияларын орындаған жас кореяншілердің опералық дауыстары мүлдем басқа өзге бөлініп, залды ғаламат бір жылы атмосфераға толтырды. Қазақстан акциясы аясында Павлодарда «Таза вайб» атты жастар экофлешмоб өтті. Белсенді жастар айналаны қоқыстан тазартып, экологиялық акцияға атсалысты. Шара барысында экологиялық ойындар ұйымдастырылып, экология объективте атты фото және де бейнебайқау өтті. Көрмеге қойылған жұмыстарда өңірдегі өзекті экологиялық мәселелер көрсетілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында Мұтпа Айда Балаева Өзбекстан Республикасының мәдениет министрі Азатбек Назарбековпен кездесті. Түркияда Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған рухани кеш ұйымдастырылды. Елордада Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің жаңа әлем концерті өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Ташкент қаласында Орталық Азия елдері мен АҚШ мәдениет министрлерінің кездесуі аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева Өзбекстан Республикасының мәдениет министрі Азатбек Назарбековпен кездесті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тараптар екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Әсіресе әдебиет саласындағы ынтымақтастыққа және де театр өнер бағытындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге баса назар аударылды. Кездесу соңында тараптар 2024-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының толық жүзеге асырылғанын атап өтіп, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігі арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі жаңа іс-шаралар жоспарына қол қойды. Аталған құжат екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайтуға бағытталған бірлескен іс-шараларды өткізу мен ортақ жобаларды іске асыруды көздейді. Анкара төрінде Қазақтың ұлы перзенті, композитор, дирижер, ғалым әрі академик Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған рухани кеш өтті. Тағылымды шарада ғалымның шығармашылық мұрасы насихатталып, сирек суреттері қойылған фото көрме көпшілік назарына ұсынылды. Ал кеш соңы Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің концертіне ұласып, қазақ музыкасы Анкара төрінде әуеледі. Түрксой шаңырағында өткен тағылымды шарада Ахмет Жұбановтың есті суреттері мен ескі қолжазбалары көпшілік назарына ұсынылды. Экспозицияға қойылған сирек фотосуреттер еліміздің ұлттық орталық музейінің қорынан әкелінген. Қазір музейде академиктің мұрасына қатысты 4000-нан астам жәдігер сақталған. Ахмет Жұбанов ғасырлар бойы ауыздан ауызға жеткен қазақтың күйі мен әуезді әнін сақтап нотаға түсірді, кейін оны кәсіби деңгейге көтерді. Осылайша ұлттық музыканың іргетасын қалады. Академиктің мұрасына арналған мазмұнды бас қосуда ғалымдар оның шығармашылық һәм ғылыми мұрасын кеңінен талқылады. Ғалымның ағартушылық жолы да қазақ мәдениетінің тарихымен біте қайнасуда. Оның бастамасымен негізі қаланған білім ордасы бүгінде қазақ музыкасының қара шаңырағын айналды. Осылайша Анкара төрінде домбыраның күмбірі мен баянның биязы үнін десіп, қазақ руханиятының асыл мұрасы тағы бір мәрте ұлықталды. Бұл кеш ұлы тұлғаның мерейтойын атап өтумен ғана шектелген жоқ. Ол ұлт жадында сақталған әуеннің қайта жаңғырып, өнердің ғылым мен тарихтың бүгінмен табысқан тағылымды сәтіне айналды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің жаңа әлем атты концерті өтті. Аталмыш концертте қазақ композиторларының таңдаулы туындылары мен әлем классикасының жауһар шығармалары орындалды. Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына орай Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы би сюитасы көпшілікке ұсынылды. Сондай-ақ кеш барысында Эдвард Григтің Пергюн сюитасының бірінші бөлімі мен Антонин Дворжактың әйгілі номер 9-шы жаңа әлем симфониясы шырқалды. Концерт ұлттық музыканың бай мұрасын насихаттауға, тыңдарман талғамын өсіруге және де әлем классикасының үздік шығармаларын көпшілікке таныстыруға бағытталды. Мұндай кештер еліміздегі симфониялық музыканың дамуына ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болғанмен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Дэвид Гэффенхолл. Нью-Йорктегі 2738 орынға арналған концерттік зал Линкольн орталығының бір бөлігі. Залдың жобасын жасаған Макс Абрамович 1962 жылы филармониялық зал мен Нью-Йорк филармониялық оркестрдің үйі ретінде салынып ашылған. 2015 жылға дейін Эвери Фишер Холл ретінде танымал болды. Оны 2015-2016 жылдардың маусымына қарай америкалық танымал продюсер, меценат пен миллиардер Дэвид Гэффманның құрметіне орай атауын ауыстырды. Ол залдың қайта құрылуына 100 миллион долларды қайырымдылықпен сыйға тартты. Бірақ бұл бүгінгі күн. Ал өткен ғасырдың 62-ші жылдары Леонард Бернстайн Нью-Йорк филармониясы мен опера жұлдыздарының қатысуымен өткен жаңа залдың ашылуынан кейін баспасөз беттерінде залдың акустикасына қатысты наразы мақалалар пайда болды. Бұл сындардың барлығы болжамдары әділдікпен айтылғанын мойындау керек. Өйткені жобаны құрудың ақтық кезеңінде кеңістікті одан әрі кеңейту бойынша өзгерістер енгізілді. Ал оған дейін есептеліп қойылған акустикаға әсер ететіндігін олар ескермеді. Баспасөздердегі сыншыл ескертулерден кейін жағдайды қайта түзеу үшін бірнеше сәтсіз амалдар жасалды. Әйтеуір соңында 70-ші жылдары қайта құру жұмыстарын бастау шешімі қабылданды. Жаңа жобаны әйгілі акустикші Сирил Харрис жасап шықты. Ол жобалық сәулетші Филип Джонсонмен бірге жұмыс істеді. Нәтижесінде сахнадағы дыбысты жинап, аудиторияға біркелкі тарайтындай қабырғаларға бірнеше ярус сүйір тектес дөңестер орнатылды. Бұдан бөлек арнайы шыны талшықты тұғырық, ерекше шыны сөрелер мен бірқатар басқа да құрылғылар қосалқы акустикалық басқару мен реттеу мүмкіндіктерін беру керек еді. Осының барлығы жағдайды біраз жақсартты, бірақ мәселені толық шешпеді. Нью-Йорк филармониялық оркестрі тіпті Карнеги Холлмен бірігу мәселесін қарастыра бастады. Бірақ сол күйі бірікпеді. Ал залда болса, Лондон мен Сингапур симфониялық, Роттердам филармониялық секілді танымал оркестрлермен қатар басқа да көптеген ұжымдар өнер көрсетіп жүрді. Және әлі де көрсетіп жүр. Дэвид Гэффенхолл әлемнің ең танымал жүздеген залдарының бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пер Гюнт сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норчопинг симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлы.

I just don't know how to disguise how much I miss you.